Ja, så ska vi höra några stycken av en italiener som heter Besozzi. Någon sonater. Jag har inte så mycket att säga om han. Vi får bara höra på musiken hans.

Ja, så skal vi høre «Jeg lagde meg så silde», arrangert av Edvard Grieg.

Så kommer toppstycke på denna plata. Alla har väl hört om Enrico Morricone, filmkomponisten. Han och hans kanske bästa stycke, det heter då Gabriel Sobo, och vi känner det kanske bäst som när han Avetellefsen spelade på fiolin. Men här kommer det på obo, för det är skrevet för obo. Varsågod.

Det var den första gången jag såg dig med Vikingarna och Christer Sjögren som vokalist. Nu ska du höra ett fint lite klassiskt stycke, skrevet i 1898. Det är Sicilien, opus 78, av den franske komponisten, organisten, pianisten och pedagogen Gabriel Fauré. Det blev upprinnelig skrevet för cello, men vi ska höra det med vår gamle fiolinmäster, Arve Tellefsen, født i Trondheim i 1936. Han var en fiolinist i verdensklasse og turnerte rundt i hele verden.